0: Nu må det ikke nøje.
1: Så!
2: Tag taxi, tag på ned til min mand, han er så på gangstar. Hvis folk er med, hvis folk er bedst, hvis det kan, trækker med, hvis folk er med.